0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tíja fyrja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Hoyr FM 8, 6 av 5 koma mutja av varma kjeldu oi.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til að följa til. Kunna det om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastend. Til tvin sum eg kunnu tíja ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.
1: Hekstu tíð við? Sulusta á fm8.fo.